اگه یک شب تو را در خوابینو به دریا نقشی از مهتابینو دوباره بینومت خند

نمیدونی مگه ای نازنینو دلم هر روز و شب داره داره یا بار سفر بندیم از این دشت

تو گویم بیای نازنینم که با مشگون زپایت پرچینم گل عمر منو باد خزون با گل ناز منی داغ ربینم گل عمر منو باد خزون با گل ناز منی داغ ربینم بیا بار سبا

که با مش گل به پایت خارچینم، گل عمر منو باد خزون با گل ناز منی داغ دلیلو، گل عمر منو